0: Energymorgon.
1: Är det sjukt att jag vill kremeras och rökas? Nej, alltså jag vill att folk ska göra mig till aska och sen rulla mig i en joint. Jag vill också att min begravning ska vara en fest.
2: Ja.
1: DJ, fri bar, alltså kaos.
3: Nu går jag nästan hoppas att du ska dö. Så man får gå på lite fest.
4: Imorgon är det dags igen för Anis Don Demina att bjuda på en krimhistoria i Anis Crime Time. Vi toppar det också med klockren kommentar och fortsätter att ge dig chansen att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

0: Energimorgon.
1: Är det sjukt att jag vill kremeras och rökas? Nej, alltså jag vill att folk ska göra mig till aska och sen rulla mig i en joint. Jag vill också att min begravning ska vara en fest.
2: Ja.
1: DJ, fri bar, alltså kaos.
3: Nu går jag nästan och hoppas att du ska dö. Så man får gå på lite fest.
4: Imorgon är det dags igen för Anis Don Demina att bjuda på en krimhistoria i Anis Crime Time. Vi toppar det också med klockren kommentar och fortsätter att ge dig chansen att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstation.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hits.

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: Ta till sig fan det bästa som har hänt människan.
2: Chips,
1: råstekt, pommes, gratäng, mos, kokt, strips. Och vet du, vi glömde potatisbullar.
3: Åraka.
1: Eller bara
3: hur länge kan vi prata om potatis?
2: Potatispadet med Anis och Sofia.
1: Potatisarna vi minns.
0: Energy morgon gör din morgon.

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att det så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Och sådana hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Du vill säga hej, välkomna hem till mig. Vad bjuder du på? Vad sa du? Du bjuder på vadå?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
3: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt kul.
3: Tack så jättemycket för det.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på bäst av klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det, jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det. Och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Men man är inte riktigt världsfan så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också. På ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Christian Luuk, välkommen!
2: Yeho! Tack så mycket!
3: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
4: Vart är vi på väg?
5: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världshistorien. Ja.
2: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
5: Är det dig vi pratar om?
2: Det är mig vi pratar om.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. Hör ni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på
1: dessa program. Nej, men jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker, och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss, skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin, och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Ja, lite foliehat.
0: Ja, men verkligen, hon har en teori på människor och mat som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi, är hon blivit alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicatas. Så de lägger massa skit i den här maten. Och därför blir de sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart, tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Vad skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså det blir en mutation liksom. Alltså här, vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva våra kroppar äta. Men nu måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit från början, så att mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta från sin mammas tutta?
2: Jo, men det där är inte äta, det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då är det bebisen dött direkt.
2: Ja.
3: Jo.
0: Ja.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja, jag tappade så mycket.
0: Ska vi börja? Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de är intoxicated.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar
0: du? Hjälp eller hjälm.
1: Och hjälp, hon är galen.
4: och tröja, sån här med tångströja.
1: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
4: Platt, så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara är, saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
0: Ja.
1: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara jag tror på det.
0: Sig. Ja. Mm. Och hon står fast vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja, vi slutar
0: det. Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är förtjänt för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne, den här killen, han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb med svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
1: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén. Jag tycker inte det verkligen. Utan

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju ett DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter, men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rockapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att
2: våga. Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
0: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
0: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seina på sig. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beat är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Basse, när du är redo.
0: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina igen. Ta steget till att raka flinten. Så, ja. Nu kör vi.
2: Raka skallen. Du måste raka skallen. Det blir dags för dig att raka hela skallen. Ja, du måste raka skallen.

0: Torsdag morgon och Energy morgon drar igång. Vad glad jag blir att du hänger med oss från start. Basse heter jag, Sofia Wistam och Anis Dondemina är med i gänget och kommer in i studion om en stund också. Ska få en felhörningsfavorit alldeles strax och få börja morgonen med ett skratt. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, soligt och varmt i södra Sverige mot 25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och en del regn. This is the morning
3: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Vad är din favoritsysselsättning när du är ensam?

0: På mig själv naken. Nej, varför tänker man så? Men skitsamma, jag tar väl fram min Satisfyer då.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon. Det sitter aldrig fel med en felhörningsfavorit. Så att Sverige, vi tar den direkt. Känns som vi behöver oss ett gott skratt till Victor Lexell den här morgonen. Det är en T. Helin som vill att vi ska syna hans ganska nya låt som heter Hur många mil? Det finns en textrad i den här låten som går så här: för hur många mil ska du åka bil om jag ville ha din hjälp? Men det låter som att Victor sjunger: för att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
1: Ja, som man vill ha.
0: Om man vill ha din mjäll.
1: Ja. Hur många mil hade man åkt?
2: Det finns säkert någon tokig människa som säljer sitt mjäll.
0: Säkert.
2: Det finns säkert någon ännu tokigare människa som vill köpa mjäll.
0: Men den tokiga är ju som en gör en låt om det.
2: Ja.
0: Som Victor Lexell.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
2: Nej, men nu hörde jag inte alls.
0: Gjorde du inte det?
2: Oj, jag hörde inte alls, men det är bara för att jag har lyssnat rätt mycket på den här låten.
1: Det var för jag lyssnade inte.
0: Om jag vill ha din mjäll.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag vill ha din mjäll?
0: 100% mjäll.
1: Ja, jag hör också det.
2: Okej, okay. 2 av 3.
0: Vad använder du för shampoo? Om det är sånt som tar bort mjäll, tänker jag. Att du har kommit in i öronen på
2: mjäll,
0: dig. Nej, det har du inte. Du får en sista chans.
2: Mm.
3: Om jag vill ha din mjäll.
0: Mjäll.
1: Mjäll.
2: Mjälp.
0: Jag tyckte det var roligt. Och jag tycker att T. Helin ska ha en applåd.
1: Det tycker jag med.
0: Tack så mycket.
1: Bra jobbat.

0: 20:06, Energy Morgon och A-Teens, deras nya låt You Got The Look. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska tillsammans lära känna denna dag lite bättre. Det är den 13 augusti. Namnsdag idag är ett namn som har fått det största uppsvinget av ett namn på 50 år kanske. Kai. Jag har ju inte fel, eller hur?
1: Nej.
0: Grattis till alla Kajs och förstås gruppen Kaj som
1: och
0: jag tänker på
1: som
0: primärt.
1: Bastu.
0: Verkligen. Fyller år idag så delar du födelsedag med Lisa Nilsson, svensk sångerska.
1: Vet du vad kul? När jag var med i Allsång på Skansen, då frågade de vilken allsång jag ville sjunga. Och av någon anledning har jag lyssnat jättemycket på Himlen runt hörnet. Och jag bara, jag vill jättegärna sjunga Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Och Blanken som är högsta hönset, han bara, ah, nej, jag tänkte att hon ska sjunga den. Jag bara, jo, det kanske är bättre.
0: Nej, men jag känner att jag gör den bättre. Thomas Ravelli, legend, fyller år idag också.
1: Ja, fotbollsmålis.
0: Yes. Morgonens ljud ska vi lyssna in och vi ska tillbaka till 95. För då släppte en kvinna en väldigt vacker låt.
2: Det vackraste som finns.
1: Vem är det här?
2: Är att vara.
1: Ja, vem är det här? Är det Shirley Clamp?
0: Nej.
1: Lisa Nilsson?
3: Nej. Cecilia?
0: Ja. Vännersten?
3: Vännersten, ja.
0: Mm. Jag var med i Mello det här året.
1: Vann
0: hon? Nej. Det gick inte så bra för den här låten i Mello.
1: Men efter Mello.
0: Efter Mello och på typ varannat bröllop som är i Sverige. Så
1: liksom, det här är Meira Omar fast på 90-talet.
0: Helt rätt. Och ja, den tog över första platsen på listan just detta datum. Det vackraste. Morgonens anledning att fira. Det finns alltid något. Och idag så är det alla vänsterhäntas dag.
1: Ja, det är min dag.
0: Är du vänsterhänt?
1: Jag är vänsterhänt.
3: Jag har också två söner som är vänsterhänta.
1: Det betyder att man är ett geni.
3: Lever lite kortare men roligare.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen som vänsterhänt i dagens samhälle?
1: Att det kommer att dö snart.
0: Det skulle vara det.
1: Nej, ingen alls.
0: Är alla saxar och så? Är de, känns det bra?
1: Jag har aldrig varit med om att det är jobbigt. Jag känner mig lite speciell till och med.
0: Ja, det ska du göra. Sofia, du kan också känna dig speciell för det är också Prosecco-dagen. Du vet att du gillar det.
3: Ja, alltså bubbla.
1: Jag tänker varje gång någon säger Prosecco, då tänker jag på det här. Det finns ett klipp på en kvinna på Arlanda. Säger, åh, jag dricker Prosecco. Så väldigt kul.
0: Något annat som är väldigt kul, det är showen vi har att bjuda på den här morgonen. Om jag cirka kvarten så kan du vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt. Så det är bara hänga på. Lite senare också, felhörningar. Vi ska få Anis Crime Time och sen blir det också klockren kommentar. Så att det här blir en riktigt bra morgon. Först ut Kygo Firestone på Energy Morgon. God morgon.

0: om bara sådär 6-7 minuter så kan du bli 10 000 kronor rikare om du vinner i kvitt eller dubbelt. Vi ska nämligen tävla, vår musiktävling som, ja, det gäller att ha koll på då, artist eller grupp bakom fem låtar. Väldigt roligt. 020 40 39 00 om du vill tävla den här morgonen. Vi ska skratta också tillsammans till ett nytt viralt klipp. Och vi har också en supertävling där du kan vinna en resa för två till London för att se Ariana Grande live. Lyssna in det här.
1: Ariana Grande, nytt album ute nu.

0: Det blir tävling alldeles strax. Vår musiktävling Kvitt eller dubbelt ligger och väntar. Men först, nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, soligt och varmt i södra Sverige mot 25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och en del regn.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
0: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
4: komplimang. Nej!
0: Annars är du duktig på gett.
5: Svar ja.
4: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
5: Jo, jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
4: Ja.
0: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
5: P-Lisor.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: morgon lyssnar du på. Det är dags igen att genomföra 10 000 spänn. Mm. Vet du det dubbelt? Här gäller det då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man 100 kronor. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt för nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och rummar det hela vägen i hamn. Mina damer och herrar, sitter ni ner? Mm. Bra, man vinner 10 000 spänn.
0: Helt otroligt.
1: Men det krävs kompetens.
0: Mm. Men det är lugnt, för vi har Nathalie från Vellinge på telefon.
1: Ah.
0: Hallå. Morgon.
2: God morgon.
1: Vellinge har ju producerat hits utav en man som har ett litet hotell och en musikstudio. Han heter Anders Vrethov. Han har skrivit låtar som Is It Too Late For Love, Medinas låtar, John Lundviks vinnarbidrag The Mamas. Han är känd, Brandsta City Slay. Han skriver mycket hits den här killen. Han har också en perfekt tandrad. När jag är där och skriver skämtar vi alltid om att det här är väldigt vita Vellinge. Så är det.
0: Är det er slogan eller vad är det er slogan i Vellinge?
2: Vackra.
1: Ja, det var det jag menade såklart. Ja. Men då så, 5 sekunder bara, är du redo?
0: Ja, jag är. Är du Nathalie?
2: Jag är redo.
1: Då kör vi.
2: Celine Dion,
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, vi kör dubbelt.
1: Bra, bra.
0: 200 kronor, vem är det här då?
2: I'm with you through the night. Oh, you're my inspiration in life.
1: Vad heter
2: det?
0: Är det han?
2: A-type.
3: Okej, 200 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, vi kör dubbelt.
0: Ja, nu åker vi. 3 sekunder, den här tar du.
1: Sara Larsson.
3: Ja, då. Nu går det bra.
1: Det är spännande.
3: 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Vi dubblar.
0: 2 sekunder. Kan det bli lite lurigt här?
2: Roxette.
1: Mina damer och herrar.
3: Ja, vi har kommit fram till den magiska gränsen. Ska du stanna och casha in 800 kronor eller gå vidare och få chansen att vinna?
2: Ja, 10 000.
0: En sekund. Är du redo, Nathalie?
2: Jag är också redo.
0: Lycka till.
3: Kom igen nu.
2: Nej, ingen aning.
1: Du vill inte gissa på något?
2: Nej.
0: En av världens största någonsin.
3: Får jag gissa? Bob Dylan.
1: Bob Dylan hade varit rätt.
3: Jag hade vunnit 10 000 kronor om jag var med. Fan, men det gjorde inte du tyvärr.
2: Nej, tyvärr.
0: Men jag förlåt då, Sofia.
1: Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Var det det?
1: Men tur för dig att du bor i väldigt vackra Vellinge. Så att du har det bra då.
0: Tack så jättemycket för att du ville tävla den här morgonen.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Jag trodde du skulle skälla på mig för att det var för svårt igen.
3: Nej, men det här kunde jag ju, så det var lätt helt plötsligt.
0: Men vad kul.
3: Det är för lätt, Basse. Det är för lätt.
0: Aldrig nöjd, men vi får se, för vi kör om en timme igen. Ta chansen du, 020 40 39 00 om du vill tävla i kvitt eller dubbelt. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Torsdag morgon och Energy morgon lyssnar du på såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Tänkte vi skulle köra en liten top of mind. Vad går vi att tänka på? Något som slog mig häromdagen är att jag har aldrig i mitt 13-åriga äktenskap med min fru Evelina skickat en inköpslista till henne. Hon skickar varannan dag lister.
1: Aha.
0: Och i början av vårt förhållande var det så här: åh, älskling, kan inte du köpa lite äpplen på vägen hem eller någon mjölk eller något vidare. Nu är det bara, det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar och så vidare.
1: Inte ens så här: hej älskling, nej, utan det är bara listan.
0: Vad säger du om ett förhållande när det är bara en som står för liksom beordrandet om man handlar in?
2: Att du är familjens butler.
1: Fast det, jag tror bara att man har olika roller. Jag tvättar hemma hos oss till exempel. Ja. Magnus kör återvinningen. Han lagar maten, jag diskar. Att det är liksom, man delar upp det. Ja.
0: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Hon hade på riktigt bara, vem tror han att han är?
1: Ja, det är sant.
2: Alltså, jag tycker ändå så här, hemma hos mig så är det jag som tvättar. Det är jag som köper. Just det, jag är singel och
1: jätteensam.
2: Oh. Jag har tänkt på en grej. När är man för gammal för att vara youtuber? När kommer jag behöva liksom lägga skorna på hyllan eller kameran på hyllan för att det är liksom, du har på för länge, lägg av nu gubbfan.
1: Men känns det inte som att det är du som borde svara på själv, för du följer väl massor med även äldre youtubers, eller?
2: Ja, men de mognar ju liksom med tiden och börjar göra så här seriöst i någon sån. Jag är ganska, jag tror jag kommer vara väldigt oseriös 40-åring.
1: Nej, ja, men man har alltid behov av en annis. Okej, mitt top of mind, det här var så gulligt. När jag kom ner i morse så hittade jag ett gammalt skolfoto. Han kanske var 7-8 på den här bilden. Och jag fastnade med den här bilden. Gud vad gullig han var, du vet, så här gluggig i tänderna och så vidare. Och så kom jag ihåg att jag träffade en förälder på skolgården innan skolfotograferingen någon gång. Och den här föräldern var så här: åh, det är så jobbigt för att min dotter vill bara på sig kattkläder just nu. Det är så jobbigt. Nu är det skolfoto, jag måste få av henne kattkläderna för att hon ska fotografera. Och jag bara, nej! Stopp, det är precis det du vill ha.
0: Aha.
1: Det här skolfotot när hon var i kattperioden eller när den här lilla killen var i spindelmannenperioden. Eller, det är ju det man vill ha för evigt, just det där. För livet går så fort. Det finns så många skolfoton eller foton på en själv sen där man är vanlig. Men det är underbart. Så är ni föräldrar som ska ha skolfoto, låt ungarna ha på sig precis det de vill. För det är det man vill ha för evigt.
0: Lysande, Sofia. För vi har våra bilder på våra barn i trappen. Och jag kollar på dem varje gång jag går ner. Jag ska åka till jobbet för att få lite slags individuell styrka där.
2: Att orka göra det här.
0: Att orka åka och se er två. Men det hade varit så uppfriskande om det satt en Alex eller Filip i Batman-dress. Liksom.
1: Ja, men eller hur? Jag älskar det. Mycket bra. Istället för att man försöker sätta på dem slips en dag om året. Så där såg de inte ut. Liksom.
0: Mycket bra. Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Vi får ju en viral succé varje morgon. Och man brukar ju säga att det finns inga dumma frågor. Det finns det visst. Och vi ska lyssna in hur det lät när en reporter från SVT ställde kanske den dummaste frågan någonsin. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia, Wistam, Anis, Dan, Mina. God morgon. Vi är äntligen framme vid morgonens virala klipp. Älskar det här. Varje morgon lyssnar vi in en ny viralis. Ett klipp som gjort succé helt enkelt. Och idag ska vi lyssna in ett SVT-reportage. Jag vet inte om ni har hört det här, men det är i alla fall ett reportage om en död björn. Ingen
1: nej,
0: som vet
1: nej, nej.
0: Runt 2010 så gjorde SVT-programmet Mitt Nytt ett nedslag i Jämtland i byn Lillhärad. För där så var det en björn, storrackare, som hade blivit skjuten.
2: Mm.
0: De skickar ut en reporter som kanske inte ställer de bästa frågorna. Alltså så här, jag vill absolut inte...
2: Pratar han liksom med lokalbefolkningen då?
0: Hon ställer en fråga som ska vara väldigt självklart, för de står bredvid kadavret liksom. Mm. Björnen ligger där, stendöd. Vi kan väl lyssna in hur den låter.
3: Så han väntar på ett bra tillfälle och så på 20 meter här så skjuter han björn.
1: Det är en stor björn där?
3: Ja, det är det. Hane, äldre, 250 kilo.
1: Mår den bra?
3: Björnen mår ingen bra. Den är jättedöd.
2: Det känns som att de har skickat ut en så ung liten sommarjobberska.
0: Så kan det vara, jag vet inte faktiskt. Men just svaret, mår den bra? Och han säger...
3: Björnen mår ingen bra. Den är jättedöd.
0: Den är inte lite död. Den är jättedöd.
2: Jättedöd.

0: Klockan är 7 och vi har en skämma bort show den här morgonen. Det betyder att jag hade bjudit på väldigt mycket roliga grejer här på Energy Morgon. Vi ska alldeles strax ner i krimträsket igen med, jag vet hur du brukar kalla dig själv, Hassan Aro.
1: Hassan Aro. Mm.
0: En ny, spännande, ofta väldigt, väldigt rolig krimhistoria från Anis Don Demina ligger och väntar på just dig. Men vi ska inte bara dyka ner i krimträsket, vi ska dyka ner i sociala medieträsket också, kan man väl säga. För vi ska hitta de roligaste kommentarerna på sociala medier. Vi kallar det för klockren kommentar. Succén är tillbaka. Och som inte det vore nog, såklart, så ska du också få morgonens felhörning.

0: Vi ska få en ny krimhistoria av Anis Don Demina. Det blir klockren kommentar också och felhörning på det. Vilken morgon! Vi börjar med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, soligt och varmt i södra Sverige mot 25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och en del regn.
3: Energymorgon, gör din morgon roligare.
4: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad så jävla.
5: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
4: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
3: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och morgonens felhörning. Vi ska långt den här morgonen. Vi ska långt bort till Sydkorea.
1: Det är långt.
0: K-pop, hörni.
1: K-pop, större än någonsin.
0: Sofie Westlund heter tjejen som har skickat in detta förslag. Hon vill att vi ska syna då den sydkoreanska tjejgruppen Illit med låten It's Me. De blandar typ engelska och koreanska i den här låten. Och texten som hon vill att vi ska titta lite extra på, den går så här. Who's your bias? I'm your bias. Bias.
1: Bias. Är det dit vi ska?
0: Vi ska.
1: Det kändes så.
2: Igen.
0: Det låter som den här sydkoreanska tjejgruppen sjunger Who's your bias? I'm your bias.
1: Ja, det finns mycket skämt där. Men jag vill lyssna först.
0: Okay. Who's your bias? I'm your bias.

0: Alltså, det är som att det är som att bajset har pep talk. Who's your bajs? I'm your bajs. Who's your bajs? I'm your bajs.
1: Om man är inte riktigt om man är lite hård i magen eller något.
0: Det är väldigt kul. Jag undrar också om det finns potential för toalettpappersverksamheter och göra reklamfilm av det här.
2: Ja, det är roligt. Annars tänker jag alltid reklam.
0: Ja, men det har blivit så på senaste. Men det
1: finns på det spåret.
0: Det finns också, har ni hört talas om poop drops?
1: Nej.
0: Det beställde jag på någon hemsida. Det är så här droppar man droppar ut toan efter man har skitit. Och så luktar det inte så här. Så luktar det inte så. Där kan man också, det finns mycket att göra, mycket jobb att göra.
1: Men det var en rolig felhörning.
0: Väldigt rolig felhörning.
1: Och då ska vi faktiskt ge en applåd till Sofie Westlund. Tack så jättemycket för att du skickade in den.
0: Tack. Får du inte sitta och lyssna på den när hon sitter och skiter?
1: Det tror jag verkligen. Har du en rolig felhörning så skickar du in den via DM på vårt Instagram. Så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Manage Forum, Basse, Sofia Wistam, Anis, Dom, Demina.
1: Nu, Sofia, nu ska du och jag vara tysta
0: och låta Anis berätta en ny krimhistoria.
2: Ja! Jag har en plan.
3: Och här kan man väl nog säga att Mother Nature gjorde jobbet. Mm-hmm. Men jag ska ta er till natten den 30 januari 2018. Klockan är ungefär 3 på natten och Karlsborg ligger helt tyst. Det är vinter, det är mörkt, det är kallt och det har snöat under natten. 2 unga män, 19 och 20 år gamla, tar sig in på ett apotek i Karlsborg. De får med sig stöldgods och lämnar platsen. Och allting har verkat gått enligt plan. Mm-hmm. Men det är tills larmet går. Polisen får samtalet, skickar såklart en patrull till apoteket med en gång. När de kommer fram så är gärningsmännen långt gal. Inget spår av gärningsmän. Eller? Snön. Mm-hmm. För under tiden som de här 2 männen har varit inne på apoteket så har det fallit ett tjockt lager ny snö över Karlsborg. Och i den mjuka snön finns nu 2 perfekta spår.
4: Oh. Wow.
3: Här snackar vi alltså 2 tydliga par skor. Det är nästan som någon har lagt en jätteskylt åt polisen där det står tjuvarna gick den här vägen. Mm. De börjar följa fotspåren. Steg för steg genom vinternatten. Och till slut så leder de fram till en lägenhet i närheten.
4: Så de gick liksom. De gick till apoteket och så gick de tillbaka.
3: Ja. Mm. Och där inne sitter de 2 unga männen med bordet fullt av stöldgods. Och förstår inte hur polisen har hittat dem. Och så var det kriminaldramat i Karlsborg över. Och en av de enklaste lärdomarna från den här historien är: om du någon gång planerar på att begå ett brott, kolla väderappen först.
4: De var så fulla av adrenalin så de
3: de satt och bara, vi gjorde det! Och så bara, tja!
4: Nu räknar vi Alvedon här.
0: Det som göms i snö
3: förföljs och åks fast i Karlsborg.
0: Anis Dandemina och Anis Crime Time, du ska få en stor applåd.
3: Så var det med det.
0: Vi ska alldeles strax få skratta igen till nya, roliga, klockrena kommentarer.
4: Älskar!

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina direkt igen för klockan en kommentar. Vårt vadå?
1: Prisbelönade.
2: Ja. Prisbelönta koncept klockan en kommentar.
0: Så är det. Och vi gör det tillsammans med Instagram-kontot klockan kommentar, där vi helt enkelt hittar roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier.
2: Så är det.
0: Tack också till alla som skickar in det. Vi får jättemånga. Så att vi ska börja här idag direkt i Närkes Allahanda. Mm-hmm. Här ser ni då en man. Han heter Thomas. Han satt nu i sommar och solade på trädgården liksom. Han skötte sin egen business och hör en stor duns på taket. Då är det alltså en fågel som har tagit upp en fisk ur vattnet, flygit iväg men tappat firren.
2: Nej.
0: På hans tak.
1: Så det blir... han bor liksom inte vid vattnet?
0: Han bor inte, kan inte, jag vet faktiskt inte, men nej, ganska nära måste han ju bo i varje fall.
2: Men jag tänker också, tänk om bara fisken hade landat på grillen. Hade det inte varit helt otroligt?
0: Fan, då hade man ju blivit religiös. Men han fick ett stort hål i taket.
2: Ja, vem pröjsar för det?
0: Exakt, det är många som undrar det. Det är en kommentar, hur förklarar man det här för liksom försäkringsbolaget?
2: Jag ska tappa bort min Rolex. Det var en fågel som tog den.
0: Ja. Men kommentarsfältet gjorde inte en besviken. Till exempel har vi Stonkinen som skriver: fisk, fågel är mitt emellan, har fått nya spelregler.
2: Det är en topp-tier. Oh. Det är en topp-tier kommentar.
0: Vi har också Mr. Lindqvist, han som vi var inne på, undrar: täcker hemförsäkringen viltolyckor?
2: Så sjukt att ha viltolyckor i sitt tak.
0: Ekenberg, en tjej som skriver jäddhäng på en ny nivå. Vi har också en kille här, Troller David. Han undrar: är det Hello Fresh du beställt?
2: Det
0: är fresh.
2: Fresh. Det är lite fresh än så. Men återigen, jag bara ser framför mig att han ligger där, har sin Weber, stora Weber grill igång, och så bara badonk landar den fisken rakt på grillen. Inte liksom peak life på något sätt. Men också fågel, fisk eller mitt emellan. Det är high quality jokes.
0: Vill ni ha fler roliga kommentarer?
1: Ja, det klart du vill. Ja,
0: vi går till Djurens Rätt Instagram. Okay? Vi tar inte parti i någonting här nu. För det, man får tycka vad man vill om att koka kräftor. Levande. Det är ju såklart.
1: Det har ju kommit liksom fram att de har känslor mycket mer än vad man tror.
0: Ja, men precis. Och det är då Djurens Rätt, och det är väl fint att de vill berätta helt enkelt. Att kokas levande är oerhört plågsamt, död och så vidare för kräftor. Och det finns ett inlägg här. Kommentarerna, där hittar vi Stefan Risberg.
2: Vad har Stefan sagt?
0: Han skriver så här: hos mig får kräftorna välja en sista måltid. Därefter ett samtal med en präst innan jag bedövar dem inför den stundande avrättningen i grytan. Givetvis får anhöriga till kräftan närvara och erbjuds samtalsstöd efteråt. Därefter låter jag mig väl smaka av dessa delikatesser helt utan dåligt samvete.
2: Är det liksom, har han fått mycket likes på den här kommentaren?
0: Ja, mycket skratt också.
1: Väldigt roligt.
0: Det var
1: väldigt
0: kul. Vi ska till tidningen Resumés, jag tror att det är Instagram. De gjorde någonting som ni kanske blir påverkade av, vad vet jag. Vi anmälde kändisar för smygreklam.
2: Ja, men det här såg jag.
0: De hade gått igenom kändisars Instagram och sen anmält dem till reklamombudsmannen enkelt. Så var det någon som blev fälld och sådär. Och i kommentarsfältet hittar vi då Samir Badran.
1: Oj då.
0: som skriver så här: jag får inga samarbeten, så snälla anmäl inte de enstaka jag får av en kollega. Kul, Samir!
1: Väldigt kul.
2: Ja, det är roligt.
0: Klockan kommentar. Mycket skratt den här morgonen.
2: Verkligen.
0: Vad roligt.
2: Fisken på taket, den fortfarande peak.
0: Den var peak. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, 7:30, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är ju så att vi har byggt om lite i tablån. Och jag tror att du som lyssnare kommer älska detta, för vi ger dig nu chansen 3 gånger varje dag att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling där det gäller för dig att helt enkelt säga vem artist eller grupp är bakom 5 låtar för att vinna 10 000. Det är väldigt mycket mer spännande när vi kör med den här summan, tycker jag.
1: Det tycker jag, det blir på sin spets, så att säga.
0: Så att, vill du tävla så ska du ringa i detta nu, 020 40 39 00. Vi kör alldeles strax. Och sen är det många som kräver att få höra Anis fredagsrapp innan vilken helgen. Den handlade ju om Sara Larsson, och den kan vara lugna. Den kommer också om några minuter. Och med.

0: Briljera med dina musikkunskaper och vinn 10 000! Bra sammanfattning för kvitt eller dubbelt. Vi kör alldeles strax. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, soligt och varmt i södra Sverige mot 25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och en del regn.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
5: Ja,
4: vad bra. Mm. Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällande. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon och det gör du rätt i för gänget. Nu är det dags igen för Kvitt eller Dubbelt. Kul! Det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och får välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir en. Och ror man det i hamn, då vinner man 10 000 spänn. Det är så enkelt. Du kan stanna på två sekunder. Då får du ynka, pynka 800 kronor. Mm. Buhu, fattiglapp. Eller så blir du rik. 10 000!
0: Samuel från Västervik, hur läget?
2: Jo, men det är bara bra.
3: Ja, har du någon plan nu? Liksom, tänker du så här, jag kommer gå hela vägen, eller?
2: Ja, men KBK, kör, bara kör.
1: KBK, kör, bara kör, okej! Okay. Mm. Men på den tonen tycker jag bara, så har du fem sekunder.
0: KBK!
2: Maroon 5.
0: Bra!
3: Det var någon... Du har lite hjälp där, va?
2: Ja, någon nickning kanske.
1: Ja, det är inte emot reglerna. Ja, okay. Den där var faktiskt lite klurig.
3: Jag hade inte kunnat, men du kunde och du har 100 kronor kvitt eller dubbelt.
2: Ja, vi dubblar.
0: KBK. Mm. Då kommer fyra sekunder här.
3: Svenskt.
1: Tre.
3: Snygg tjej.
1: Två.
0: KBK.
2: September.
3: Nej.
1: Du säger ja, september.
3: Tjej, snygg, men tyvärr.
1: Det är inte september, det är inte mars, det är inte juni, utan det är Agnes med release.
3: Oh, fan vad synd.
1: Ja, tanken var ju fin.
3: Ja.
1: Men nu måste vi fylla upp det här, så nu får du berätta något jävligt kul.
0: Vad ska du göra i Västervik i helgen?
2: Ja, det vet jag inte. Kasta disk.
1: Kasta disk, alltså frisbee. Jag var i Västervik, det är jättefint där.
3: Det är så vackert.
2: Jag trodde du skulle vara på Strömsholmen, Anis.
1: Nej, jag var på det här andra. Vad heter det?
2: Hamplan.
1: Hamplan, så heter det. Det var helt... Folk är helt galna i Västervik, ska ni veta.
2: Ja, men då.
0: Ja, men hörni, vet ni vad? Nu lägger vi på här.
3: Nu har vi mjölkat det här.
1: Ja,
3: nu
1: får vi köra bara köra vidare.
0: Yes.
3: Ring tillbaks.
1: Ha det gött.
0: Ha det bra.
3: Hej.
1: Ja.
0: De var två också.
1: Och
0: ännu inte klara.
3: Men det kanske är dumt, för då förlitar man sig kanske på den andra. Du kan...
1: Men vet du vad, och jag har sagt det förr, jag säger det igen. Ska man vinna 10 000 spänn då är Agnes release med ganska liksom basic ass.
0: Ja, men du har rätt. Ibland känner jag så här, är det lite svårt, men som du säger, det är mycket pengar.
1: Det är det.
0: Ja. Men vi kör ju kvitt eller dubbelt igen om cirka timmen, så var på hugget då, alldeles strax. Då ska vi lyssna in någonting som väldigt många skriver och önskar att vi ska höra på Once Again, och jag pratar om Anis Don Demina och hans fredagsrapp som du levererade innan viken i helgen, som handlade om Sara Larsson.
1: Kul!

0: älskar att den här låten har gjort någon slags comeback. Rasmus Seeback med Nattram. Det här är Energy Morgon. Och det ska rappas imorgon igen, fredag såklart, i fredagsrappen. Anis, rappar om någonting som du önskar helt enkelt, och du gör det via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Ja, och för att komma i stämning, så du vet vad det handlar om, så ska vi lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Och du, Anis, då skulle rappa om Sara Larsson. Okej, Anis Dondemina, har du skrivit ner något bra?
2: Jag har skrivit ner väldigt bra grejer. Och du kan sätta på bitet. För jag valde taktiskt nog ett Sara Larsson beat.
1: Oj då.
2: Can't tame us.

0: i morgon.
1: Applåder för alla Nina och Sara.
2: Tack.
3: Alltså, vore inte en duett mellan er två väldigt
2: kul? Hon är vårt största Z sen Zlatan pensionerar sig.
4: Oh, bars. God.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims här på Energy Morgon. Cirka 10 minuter kvar till matchen. Det handlar om slå Sofia.
1: Och jag har hittat en så rolig grej. Det kan vara så att jag är så gammal så jag kollar på såna här saker. Det finns ett Insta-konto som heter Tantparkour. Har ni sett det?
0: Nej, vad gör de? Nej, jag kan gissa vad de gör.
1: Ja, men alltså det är så gulligt. Och vad kan de vara i åldern 60-80 kanske, eller plus? Och så har de startat någon liten grupp och träffas och... I naturen då, hoppar på stenar, kryper under staket och du vet så här, gör bara lite outside the box rörelser i naturen och det kallar de tantparkour.
0: Jättegulligt.
1: Ja, jättekul. Men nu hittar jag också faktiskt en annons i någon kvällstidning här. Börja spela gåfotboll.
0: Är det också tanta gubbar som får röra på sig?
1: Det är också riktigt gamlisar, eller de som har kanske svårt att springa då. Idrotten skriver de här som har blivit allt mer populär, spelas på en mindre plan och i gångtempo. Några förkunskaper krävs inte. Mm. Och då ser man bara, gå, gå, gå, gå, gå. Och så bara puttar man bollen och sen gå, gå, gå, och puttar bollen.
2: Jag undrar hur en glidtackling ser ut på den planen.
0: Jag undrar hur många lårdelshalsoperationer som kommer att öka när det här.
1: Nej, men de bara går, går, går och så puttar man på den andra. Och sen...
2: Jag undrar också om de så kanske snackar med varandra medan de går längs med högerkanten.
1: Ja, en passning så här. Jag kommer snart, så var redo där, var redo där.
0: Ja. Vad skulle vi mer vilja se för liksom tant- och gubbaktiviteter som inte riktigt finns än?
1: Ja, gud.
2: Alltså, har ni sett Hotell Romantik?
0: Mm.
2: Det är ju liksom ett tant- och gubb-paradise-hotell.
1: Mm. Ja.
2: Och jag har hört från inside sources att det gökas duktigt.
0: Vad härligt!
2: Ja.
0: Det är väl underbart.
1: Men, och då undrar man, drar du då parallellen att det gammelgökas då? Att det går lite långsammare.
2: Nej, jag menar mest att det är bara kul att folk får ligga. Men jag kan tänka mig att det kanske inte går jättefort. Men det behöver du inte göra. De var ju så leder och sånt.
1: Men det är ju roligt också med ens barn. Och man själv tänker på sina föräldrar. Man vill inte tänka på att de har huvudtaget legat med varandra.
2: Nej.
1: Och mina barn tänker ju att jag inte fattar någonting vad de går igenom. Att jag inte har gjort någonting. Det är väldigt roligt den här. Så att Hotell Romantik-gästerna, de kanske är liksom the most kinky ones. De har liksom Danny Doll och kommit fram till vad som är bäst och roligast.
2: Ja.
0: Tant MMA.
2: Nej. Aha, jo.
1: Det är jättekul.
2: Ja.
1: Så när man är i en bur och bara...
2: Lägg av!
0: Handväskan.
1: Äsch!
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Hannes Don, Demina. Vi ska tillsammans med såklart dig som lyssnar få skratta till morgonens felhörning.
1: Yes.
0: Men en sak i taget. Varje morgon så är det ju Sveriges chans att slå Sofia. Vad handlar det om?
1: Ja, men det är 5 underhållningsfrågor. Ibland är det även lite sport inblandat. Då ligger jag risigt till. Man ska slå mig, svara snabbt. Så ring in, vet jag.
0: Anis, du är domare här.
2: Jag är domare och jag är stenhård. Rätt ska vara rätt.
0: Rätt ska vara rätt. Men då tycker jag att du ska ta chansen, för vi kör om bara några minuter. Ring nu, vi har 1 och 5 i potten. 020 40

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Down, det är mina. Hör du, Sofia, är du redo?
1: Jag är så redo man kan bli.
0: Äntligen match. Slå Sofia 1-5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, idag ska vi ner till Malmö, vad trevligt. Sissi, god morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Är du redo för fight, Sissi?
2: Jätteredo.
3: Men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar ett man poäng, svarar bara fel, går poängen över. Och här för att leverera fler leverera frågan av Basse Wihlman.
0: Fråga nummer ett.
3: Det är som en stamning.
0: Ja, men fråga nummer ett. Fokus nu. Vilket blåsinstrument förknippar man ofta med Skottland?
1: Sofia. Det heter säckpipa.
3: Säckpipa är rätt svar. Kanske det vidraste instrumentet.
1: Det känns, alltså, det är svårt.
3: Det känns som ett instrument man kan använda liksom vid tortyr.
1: Men jag såg något avsnitt av The Crown, du vet, när drottning Elisabeth skulle planera sin begravning. Hon bara, hon ska lyssna på vilken bra säckpipelåt, banger, vi ska ha på min begravning.
0: Ja. Sant eller falskt på fråga nummer två. I Sverige får du inte döpa ditt barn till Ikea.
2: Sissi. Falskt.
3: Falskt säger du. Men det är faktiskt sant. What? Skatteverket har nekat namnet Ikea som förnamn. Bland annat eftersom att det är ett välkänt varumärke.
1: Nej, men,
2: det var väl lite känsligt kan man.
1: Ja, men alltså det.
3: Det, jag tycker det är bra. Låt Ikea vara Ikea. Du kan inte döpa någonting Ikea. Vad ska du döpa nästa till? Billy Bokhylla? Det går inte.
1: Nej, men alltså, finns det Volvo-namnet? Kan man ta det?
3: Jag eller? Tror inte det. Men det är en diskussion för en annan dag. Vi har 2-0 till Sofia. Nu, Sissi, måste du ta poäng.
2: Yes.
0: Vi kör en lounge cover. Men jag undrar då, vem gjorde originalet?

0: Sofia.
1: Sofia.
0: Det är The Weeknd.
1: Som för inte så länge sedan
2: Sofia
1: tog sig an Strawberry Arena 3 eller 4 nätter på raken. Självklart är det I Feel It Coming med The Weeknd, och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
0: Tack. Och vad gullig du var som grattade mig.
1: Ja, verkligen.
0: Det känns bra betyg på
2: Sofia,
0: mänsklighet.
2: Det är svårt att tävla med facit.
0: Tack snälla, snälla.
3: Tack så jättemycket för att du lyssnade på Energy Morgon.
1: Ha det bra.
2: Ja, men tusen tack.
3: Ha det bra. Hej då. Jaha, ja, Sofia, du gjorde det igen.
0: Thank you, thank you.
3: Och det betyder att imorgon kör vi igen. Och då med hela 2000 spänn i potten. Mm. Du börjar bygga potten, det gillar vi. Och alldeles strax, morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia, Wistamman is on the mina. Och för morgonens felhörning, vi ska långt den här morgonen. Vi ska långt bort till Sydkorea.
1: Det är långt.
0: K-pop, hörni.
1: Större än någonsin.
0: Sofie Westlund heter tjejen som har skickat in detta förslag. Hon vill att vi ska syna då den sydkoreanska tjejgruppen Illit med låten It's Me. De blandar typ engelska och koreanska i den här låten. Och texten som hon vill att vi ska titta lite extra på, den går så här: Who's your bias? I'm your bias. Bias.
1: Bias. Är det dit vi ska?
0: Vi ska.
1: Det kändes så.
2: Igen.
0: Det låter som den här sydkoreanska tjejgruppen sjunger Who's your bias? I'm your bias.
1: Ja, det finns mycket skämt där, men jag vill lyssna först.
0: Okej. Who's your bias? I'm your bias.

0: Alltså, det är som att bajset har pep talk. Ja. Who's your bajs? I'm your bajs. Who's your bajs? I'm your bajs.
1: Om man är inte riktigt, om man är lite hård i magen eller så.
0: Är väldigt kul. Jag undrar också om det finns potential för toalettpappersverksamheter och göra reklamfilm av det här.
2: Ja, det är roligt. Anders tänker alltid reklam.
0: Ja, men det har blivit så på senaste. Men det finns på det spåret. Det finns också. Har ni hört talas om poop drops?
1: Nej.
0: Det beställde jag på någon hemsida. Det är så här droppar man droppar i toan efter man har skitit. Och så luktar det inte så här. Så luktar det inte så. Där kan man också, det finns mycket att göra, mycket jobb att göra.
1: Men det var en rolig felhörning.
0: Väldigt rolig felhörning.
1: Och då ska vi faktiskt ge en applåd till Sofie Westlund. Tack så jättemycket för att du skickade in den.
0: Tror du att hon sitter och lyssnar på den när hon sitter och skiter?
1: Det tror jag verkligen. Har du en rolig felhörning så skickar du in den via DM på vårt Instagram. Så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Torsdag morgon och Energy morgon lyssnar du på såklart. Basse, Sofia Wistam, Manis, Don Demina. Tänkte vi skulle köra en liten top of mind. Vad går vi att tänka på? Något som slog mig häromdagen är att jag har aldrig i mitt 13-åriga äktenskap med min fru Evelina skickat en inköpslista till henne. Hon skickar varannan dag lister.
1: Aha.
0: Och i början av vårt förhållande var det så här: åh, älskling, kan inte du köpa lite äpplen på vägen hem eller någon mjölk eller något vidare. Nu är det bara, det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar och så vidare.
1: Inte ens så här: hej älskling, nej, innan, nej. Utan det är bara listan.
0: Vad säger du om ett förhållande när det är bara en som står för liksom beordrandet av vad man handlar in?
2: Att du är familjens butler.
1: Fast jag tror bara att man har olika roller. Jag tvättar hemma hos oss till exempel. Ja. Magnus kör återvinningen. Han lagar maten, jag diskar. Att det är liksom, man delar upp det. Ja.
0: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Hon hade på riktigt bara, vem tror han att han är?
1: Ja, det är sant.
2: Alltså, jag tycker ändå så här, hemma hos mig så är det jag som tvättar. Det är jag som köper. Just det, jag är singel och
1: jätteensam.
2: Jag har tänkt på en grej. När är man för gammal för att vara youtuber? När kommer jag behöva liksom lägga skorna på hyllan eller kameran på hyllan för att det är liksom, du har på för länge, lägg av nu gubbfan.
1: Men känns det inte som att det är du som borde svara på själv, för du följer väl massor med även äldre youtubers, eller?
2: Ja, men de mognar ju liksom med tiden och börjar göra sig seriöst i någon sån. Jag är ganska, jag tror jag kommer vara en väldigt oseriös 40-åring.
1: Nej, ja, men man har alltid behov av en annis. Okej, mitt top of mind, det här var så gulligt. När jag kom ner i morse så hittade jag ett gammalt skolfoto. Han kanske var 7-8 på den här bilden. Och jag fastnade med den här bilden. Gud vad gullig han var, du vet, så här gluggig i tänderna och så vidare. Och så kom jag ihåg att jag träffade en förälder på skolgården innan skolfotograferingen någon gång. Och den här föräldern var så här: åh, det är så jobbigt för att min dotter vill bara ha på sig kattkläder just nu. Det är så jobbigt. Nu är det skolfoto och jag måste få av henne kattkläderna för att hon ska fotografera. Och jag bara, nej! Stopp, det är precis det du vill ha. Aha. Det här skolfotot när hon var i kattperioden eller när den här lilla killen var i spindelmannenperioden. Eller, det är det man vill ha för evigt, just det där. För livet går så fort. Det finns så många skolfoton eller foton på en själv sen där man är vanlig. Men det är underbart. Så är ni föräldrar som ska ha skolfoto, låt ungarna ha på sig precis det de vill, för det är det man vill ha för evigt.
0: Lysande, Sofia, för vi har våra bilder på våra barn i trappen och jag kollar på dem varje gång jag går ner och ska åka till jobbet för att få lite slags individuell styrka där.
2: Att orka göra det här.
0: Att orka åka och se er två. Men det hade varit så uppfriskande om det satt en Alex eller Filip i Batman-dress liksom.
1: Ja, men jag älskar det. Mycket bra. Istället för att man försöker sätta på dem slips en dag om året, så nej, där såg de inte ut liksom.
0: Mycket bra, mycket bra. Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Vi får ju en viral succé varje morgon. Och man brukar säga att det finns inga dumma frågor. Det finns det visst. Och vi ska lyssna in hur det lät när en reporter från SVT ställde kanske den dummaste frågan. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia, Wistam, Anis, Dan, Mina. God morgon. Vi är äntligen framme vid morgonens virala klipp. Älskar det här. Varje morgon lyssnar vi in en ny viralis. Ett klipp som gjort succé helt enkelt. Och idag ska vi lyssna in ett SVT-reportage. Jag vet inte om ni har hört det här. Men det är i alla fall ett reportage om en död björn. Ingen
1: nej,
0: som vet
1: nej, nej.
0: Runt 2010 så gjorde SVT-programmet Mitt Nytt ett nedslag i Jämtland i byn Lillhärad. För där så var det en björn, storrackare, som hade blivit skjuten.
2: Mm.
0: De skickar ut en reporter som kanske inte ställer de bästa frågorna. Alltså så här, jag vill absolut inte...
2: Pratar han liksom med lokalbefolkningen då?
0: Hon ställer en fråga som ska vara väldigt självklart, för de står bredvid kadavret liksom. Mm. Björnen ligger där, stendöd. Vi kan väl lyssna in hur den låter.
3: Så han väntar på ett bra tillfälle och så på 20 meter här så skjuter han björn.
1: Det är en stor björn där?
3: Ja, det är det. Hane, äldre, 250 kilo.
1: Mår den bra?
3: Björnen mår ingen bra. Den är jättedöd.
1: Mår den bra?
2: Det känns som att de har skickat ut en så ung liten sommarjobberska.
0: Så kan det vara, jag vet inte faktiskt. Men just svaret, mår den bra? Och han säger...
3: Björnen mår ingen bra. Den är jättedöd.
0: Den är inte lite död. Den är jättedöd.
2: Jättedöd.
0: Det är 10 000 i potten när vi tävlar i kvitt eller dubbelt. Och det gör vi alldeles strax. Men inte imorgon.

0: Energy Morgon lyssnar du på. Det är dags igen att ge någon chans att vinna 10 000 spänn. Mm. Kvitt eller dubbelt. Här gäller det då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man 100 kronor. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt för nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och rummar det hela vägen i hamn. Mina damer och herrar, sitter ni ner? Mm. Bra, man vinner 10 000 spänn.
0: Helt otroligt.
1: Men det krävs kompetens.
0: Mm. Men det är lugnt, för vi har Nathalie från Vellinge på telefon.
1: Ah.
0: God morgon.
2: God morgon.
1: Vellinge har ju producerat hits utav en man som har ett litet hotell och en musikstudio. Han heter Anders Wrethov. Han har skrivit låtar som Is It Too Late For Love, Medinas låtar, John Lundviks vinnarbidrag The Mamas. Han är känd, Brandsta City Slay. Han skriver mycket hits den här killen. Han har också en perfekt tandrad. När jag är där och skriver skämtar vi alltid om att det här är väldigt vita Vellinge. Så är det.
0: Är det er slogan eller vad är er slogan i Vellinge?
2: Vackra.
1: Det var det jag menade såklart. Men då så, 5 sekunder Bas, är du redo?
0: Ja, jag är. Är du Nathalie?
2: Jag är redo.
1: Då kör vi.
2: Celine Dion,
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, vi kör dubbelt.
1: Bra, bra.
0: 200 kronor, vem är det här då?
2: I'm with you through the night. Oh, you're my inspiration in life.
1: Vad heter
2: det?
0: Är det han?
2: A-type.
3: Okej, 200 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, vi kör dubbelt.
0: Ja, nu åker vi. 3 sekunder, den här tar du.
2: Sara Larsson.
1: Ja, då.
3: Nu går det bra.
1: Det är spännande.
3: 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Vi dubblar.
0: 2 sekunder. Kan det bli lite lurigt här?
2: Roxette.
1: Mina damer och herrar.
3: Ja, vi har kommit fram till den magiska gränsen. Ska du stanna och casha in 800 kronor eller gå vidare och få chansen att vinna?
2: Ja, 10 000.
0: En sekund. Är du redo, Nathalie?
2: Jag är också redo.
0: Lycka till.
3: Kom igen nu.
2: Nej, ingen aning.
1: Du vill inte gissa på något?
2: Nej.
0: En av världens största någonsin.
3: Får jag gissa? Bob Dylan.
1: Bob Dylan hade varit rätt.
3: Jag hade vunnit 10 000 kronor om jag var med. Fan, men det gjorde inte du tyvärr.
2: Nej, tyvärr.
0: Men jag förlåt då, Sofia.
1: Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Var det?
1: Men tur för dig att du bor i väldigt vackra Vellinge, så att du har det bra ändå.
0: Tack så jättemycket för att du ville tävla den här morgonen.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Jag trodde du skulle skälla på mig för att det var för svårt igen.
3: Nej, men det här kunde jag ju, så det var lätt helt plötsligt.
0: Men vad kul.
3: Det är för lätt, Basse. Det är för lätt.
0: Aldrig nöjd. Hörrni, Anis Crime Time står på schemat. En ny krimhistoria serverad av Anis Dondimina. Och sen toppar vi det också med lite roliga kommentarer. Vi brukar kalla för klockren kommentar. Så att hänga på, en är det imorgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina.
1: Nu, Sofia, nu ska du och jag vara tysta
0: och låta Anis berätta en ny krimhistoria.
2: Ja! Jag har en plan.
3: Och här kan man väl nog säga att Mother Nature gjorde jobbet. Mm-hmm. Men jag ska ta er till natten den 30 januari 2018. Klockan är ungefär 3 på natten och Karlsborg ligger helt tyst. Det är vinter, det är mörkt, det är kallt och det har snöat under natten. Två unga män, 19 och 20 år gamla, tar sig in på ett apotek i Karlsborg. De får med sig stöldgods och lämnar platsen. Och allting har verkat gått enligt plan. Mm-hmm. Men det är tills larmet går. Polisen får samtalet, skickar såklart en patrull till apoteket med en gång. När de kommer fram så är gärningsmännen långt gal. Inget spår av gärningsmän. Eller? Snön. Mm-hmm. För under tiden som de här två männen har varit inne på apoteket så har det fallit ett tjockt lager ny snö över Karlsborg. Och i den mjuka snön finns nu två perfekta spår.
4: Oh. Wow.
3: Här snackar vi alltså två tydliga par skor. Det är nästan som någon har lagt en jätteskylt åt polisen där det står tjuvarna gick den här vägen. Mm. De börjar följa fotspåren. Steg för steg genom vinternatten. Och till slut så leder de fram till en lägenhet i närheten.
4: Så de gick liksom. De gick till apoteket och så gick de tillbaka.
3: Ja. Mm. Och där inne sitter de två unga männen med bordet fullt av stöldgods. Och förstår inte hur polisen har hittat dem. Och så var det kriminaldramat i Karlsborg över. Och en av de enklaste lärdomarna från den här historien är: om du någon gång planerar på att begå ett brott, kolla väderappen först.
4: De var så fulla av adrenalin så de
3: de satt och bara, vi gjorde det! Och så bara,
4: tja! Nu räknar vi Alvedon här.
0: Det som göms i snö
3: förföljs och åks fast i Karlsborg.
0: Anis Dandemina och Anis Crime Time, du ska få en stor applåd!
3: Var det med det?
0: Vi ska alldeles strax få skratta igen till nya, roliga, klockrena kommentarer!
3: Kul! Prisbelönt!

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina direkt igen för klockren kommentar. Vårt vadå?
1: Prisbelönade.
2: Ja, det är prisbelönta koncept klockren kommentar.
0: Så är det. Och vi gör det tillsammans med Instagram-kontot klockren kommentar, där vi helt enkelt hittar roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier.
2: Så är det.
0: Tack också till alla som skickar in det. Vi får jättemånga. Så att vi ska börja här idag direkt i Närkes Allahanda. Mm-hmm. Här ser ni då en man. Han heter Thomas. Han satt nu i sommar och solade på trädgården liksom. Han skötte sin egen business och hör en stor duns på taket.
1: Ja.
0: Då är det alltså en fågel som har tagit upp en fisk ur vattnet, flygit iväg men tappat firren.
2: Nej.
0: På hans tak.
1: Så det blir... han bor liksom inte vid vattnet?
0: Han bor inte, kan inte, jag vet faktiskt inte, men nej, ganska nära måste han ju bo i varje fall.
2: Men jag tänker också, tänk om bara fisken hade landat på grillen. Hade det inte varit helt otroligt?
0: Fan, då hade man ju blivit religiös. Men han fick ett stort hål i taket.
2: Ja, vem pröjsar för det?
0: Exakt, det är många som undrar det. Det är en kommentar, hur förklarar man det här för liksom försäkringsbolaget?
2: Jag ska tappa bort min Rolex. Det var en fågel som tog den.
0: Ja. Men kommentarsfältet gjorde inte en besviken. Till exempel har vi Stonkinen som skriver: fisk, fågel är mitt emellan, har fått nya spelregler.
2: Det är en top tier. Det är en top tier kommentar.
0: Vi har också Mr. Lindqvist, han som vi var inne på, undrar: täcker hemförsäkringen viltolyckor?
2: Så sjukt att ha viltolyckor i sitt tak.
0: Ekenberg, en tjej som skriver jäddhäng på en ny nivå. Vi har också en kille här, Troller David. Han undrar: är det Hello Fresh du beställt?
2: Det är fresh.
0: Det är lite fresh
2: än så. Men återigen, jag bara ser framför mig att han ligger där, har sin Weber, stora Weber grill igång, och så bara badonk landar den fisken rakt på grillen. Är inte det liksom peak life på något sätt? Men också fågel, fisk eller mitt emellan. High quality jokes.
0: Vill ni ha fler roliga kommentarer?
1: Ja, det klart vi vill. Ja,
0: vi går till Djurens Rätt Instagram. Och här, vi tar inte parti i någonting här nu. För det, man får tycka vad man vill om att koka kräftor levande. Mm. Det är ju såklart.
1: Det har ju kommit fram att de har känslor. Mycket mer än vad man tror.
0: Ja, men precis. Och det är då Djurens Rätt. Och det är väl fint att de vill berätta helt enkelt. Att kokas levande är oerhört plågsamt, död och så vidare för kräftor. Och det finns ett inlägg här. Kommentarerna, där hittar vi... Stefan Risberg.
2: Vad har Stefan sagt?
0: Han skriver så här: hos mig får kräfterna välja en sista måltid. Därefter ett samtal med en präst innan jag bedövar dem inför den stundande avrättningen i grytan. Givetvis får anhöriga till kräftan närvara och erbjuds samtalsstöd efteråt. Därefter låter jag mig väl smaka av dessa delikatesser helt utan dåligt samvete.
2: Är det liksom, har han fått mycket likes på den här kommentaren?
0: Ja, mycket skratt. Ja. Också.
1: Väldigt roligt.
0: Det var
1: väldigt,
0: väldigt roligt. Vi ska till tidningen Resumés, jag tror att det är Instagram. De gjorde någonting som ni kanske blir påverkade av, vad vet jag. Vi anmälde kändisar för smygreklam.
2: Ja, men det här såg jag.
0: De hade gått igenom kändisars Instagram och sen anmält dem till reklamombudsmannen enkelt. Så var det någon som blev fälld och sådär. Och i kommentarsfältet hittar vi då Samir Badran.
1: Oj då.
0: Som skriver så här: jag får inga samarbeten, så snälla anmäl inte de enstaka jag får.

0: Energy morgon, såklart Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Imorgon är det dags igen att rappa, och då är det Anis Don Demina som fredagsrappar. Och den ständiga frågan är, vad ska han rappa om? Så skicka in ditt DM redan nu och önska ämne på fredagsrappen, så får vi se vart det landar imorgon. Felhörningsfavorit ska vi skratta till alldeles strax, och jag påminner igen om vår resa som kan ta dig till London för att se Ariana Grande.
1: Energys eftermiddag, tävlingen alla vill vinna.
2: Hey, this is Ariana Grande.
1: Se Ariana Grande live i London.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag, soligt och varmt i södra Sverige med upp mot 25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och en del regn.
2: Energy. Hej, Liamo. Hej.

0: Energy Morgon. Det sitter aldrig fel med en felhörningsfavorit. Så att Sverige, vi tar den direkt. Känns som vi behöver oss ett gott skratt till Victor Lexell den här morgonen. Det är en T. Helin som vill att vi ska syna hans ganska nya låt som heter Hur många mil?
1: Aha.
0: Det finns en textrad i den här låten som går så här. För hur många mil ska du åka bil om jag ville ha din hjälp? Men det låter som att Victor sjunger. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
1: Ja, som man vill ha. Ja,
0: om man vill ha din mjäll.
1: Ja. Hur många mil hade man åkt?
2: Det finns säkert någon tokig människa som säljer sitt mjäll.
0: Säkert.
2: Det finns säkert någon ännu tokigare människa som vill köpa mjäll.
0: Men den tokiga säger som en gör en låt om det.
2: Ja.
0: Som Victor Lexell.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
2: Nej, men nu hörde jag inte alls.
0: Gjorde du inte det?
2: Oj, nej, men jag hörde inte alls, men det är bara för att jag har lyssnat rätt mycket på den här låten.
1: Varför jag lyssnade inte?
0: Om jag vill ha din mjäll.
2: Ja.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
0: 100% mjäll.
1: Ja, jag har också det.
2: Okej, okay. 2 av 3.
0: Vad använder du för shampoo? Om det är sånt som tar bort mjäll, tänker jag. Du har kommit in i öronen på
2: mjäll, nej.
0: Nej, nej, det har du inte. Du får en sista chans.
2: Mm.
3: Om jag ville ha din mjäll.
0: Mjäll.
1: Mjäll.
2: Mjälp.
0: Jag tyckte det var roligt. Och jag tycker att T. Helin ska ha en applåd.
1: Det tycker jag med.
0: Tack så mycket.
1: Bra jobbat.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad.
1: Vädret idag, soligt och varmt i södra Sverige med upp mot 25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och en del regn.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Äntligen imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina. Hör du, Sofia, är du redo?
1: Jag är så redo man kan bli.
0: Äntligen match, slå Sofia 1-5 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Idag ska vi ner till Malmö, vad trevligt. Sissi, god morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Mm, är du redo för fight, Sissi?
2: Jätteredo.
3: Mm, det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar rätt, man poäng, svarar bara fel, går poängen över. Och här, för att leverera fred, leverera frågan av Basse Widman.
0: Fråga nummer ett.
3: Det är som en stamning.
0: Ja, men fråga nummer ett, fokus nu. Vilket blåsinstrument förknippar man ofta med Skottland?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Det heter säckpipa.
3: Säckpipa är rätt svar. Kanske det vidraste instrumentet.
1: Det känns, alltså, det är svårt.
3: Det känns som ett instrument man kan använda liksom vid tortyr.
1: Men jag såg något avsnitt av The Crown, du vet, när drottning Elisabeth skulle planera sin begravning. Hon bara, åh, ska vi lyssna på vilken bra säckpipelåt, banger, vi ska ha på min begravning.
0: Ja. Sant eller falskt på fråga nummer två. I Sverige får du inte döpa ditt barn till IKEA.
2: Sissi. Falskt.
3: Falskt säger du. Men det är faktiskt sant. Skatteverket har nekat namnet IKEA som förnamn. Bland annat eftersom att det är ett välkänt varumärke.
1: Nej, men, det var väl
2: lite känsligt kan man
1: säga. Ja, men alltså det...
3: Jag tycker det är bra. Låt IKEA vara IKEA. Du kan inte döpa någon till IKEA. Vad ska du döpa nästa till? Billig bokhylla? Det går inte.
1: Nej, men alltså, finns det Volvo-namnet? Kan man ta det?
3: Jag tror inte det. Ja, men det är en diskussion för en annan dag. Vi har 2-0 till Sofia. Nu, Sissi, måste du ta poäng.
2: Yes.
0: Vi kör en lounge cover. Men jag undrar då, vem gjorde originalet?

0: Sofia.
1: Sofia.
0: Det är The Weeknd.
1: Som för inte så länge sedan tog sig an Strawberry Arena 3 eller 4 nätter på raken. Självklart är I Feel It Coming med The Weeknd och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
0: Tack. Och vad gullig du var som grattar mig.
1: Ja, verkligen.
0: Det känns bra betyg på
2: Sofia,
0: mänsklighet.
2: Det är svårt att tävla med ett facit.
0: Tack snälla.
3: Tack så jättemycket för att du lyssnade på Energy Morgon.
1: Ha det bra.
2: Ja, men tusen tack.
3: Hej då.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. Let's go. Brand new. Och nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir varierande molnighet över Sverige, men på många håll en hel del sol också. Temperaturen hamnar kring 20-23 plusgrader.
2: Energy, den enda

0: Då rockar vi torsdagen. Det är Thomas Andersson som kliver in efter Basse, Sofia Wistam, Anis under mina Energy imorgon. Du hör dem imorgon mitt igen. Då är det Feel Good Friday och skicka vad Annie ska rappa om i fredagsrappen genom Energy imorgons Insta. Jag finns med här under dagen. 75 minuter musik utan reklam. Det får du 3 gånger varje dag här hos oss. Och vi ska backa bandet med en Energy throwback strax. Kimberly och Medina väntar också. Först Ariana Grande på Energy. Hjärtligt välkommen.
1: Nya låtar som trendar.
2: Look what we found.
1: På Energy.
2: Energy.
3: This is Ariana Grande.
4: Ariana Grande.
3: And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All this good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Det är jag som är Thomas Andersson och tar chansen att vinna kanske årets mest exklusiva vinst här på Energy. Att få ta med en kompis till London för att se Ariana Grande live. Jag berättar mer här om en liten stund. Stanna kvar. Nu tar vi och backar bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till idag? Här är ledtrådarna. MySpace och Skype lanseras det här året. Idol kommer till Sverige och Beyoncé blir soloartist. Har du koll på vilket håll vi söker? Ta reda på det strax. Dessutom väntar BB Rex och Faithless med New Religion på Energy.

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Och Black Eyed Peas, Where is the Love i Energy Throwback idag. Vilket ord är det vi söker? Här är ledtrådarna. MySpace och Skype lanseras. Idol kommer till Sverige det här året och Beyoncé blir soloartist. Detta svaret idag är 2003 i Energy Throwback. Du, häng med här under dagen, för vi ger dig och en kompis möjligheten att få flyga till London för att se Ariana Grande. Det är resa, boende och konsert. Hur exklusivt som helst. Lyssna efter Ariana Grande-hälsningen 020 40 39 00 när du hör den. Bli samtal nummer 7 så är du med i finalduellen. Varmt lycka till under dagen här.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London. I hate

0: Monte.
1: Hey, this is Justin Timberlake. Timberlake right here on Energy.
2: Imorgon är det Feel Good Friday. Vad ska Anis och Nemina rappa om i fredagsrappen? Kliv in på Energys Instagram och skicka förslag där. Dessutom chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30 imorgon också. Det är jag som är Thomas Andersson. Finns med här under torsdagen. Ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Och jag har Kygo Say My Love på gång om en liten stund. 50 Cent väntar och vi börjar med Sara Larsson på Energy. Välkommen hit!
3: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

Vi vibar på Energy med 18s nya You Got The Look. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam. Thomas Hindersson här med årets kanske mest exklusiva radiovinst. Du och en kompis packar väskan, drar till London och bor på hotell och kollar in Ariana Grandes konsert. Vad säger du? När du hör Ariana Grande-hälsningen under dagen, ring 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så är du kvalificerad till finalduellen. Det är bara att fortsätta lyssna. Medina är på gång strax också. Först just det på Energy.

Energy ger dig 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Första svepet vid 14.30, så det är bara att åka med. Det är jag som är Thomas Andersson. Vi tickar in mot lunchen här om en liten stund också. Jag har mer om musiken som gör dig glad, som kommer från Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Och så tjejen som på något märkligt sätt alltid får oss in i helgstämning. Det handlar om DJ Christina Gern, dyker upp med en Energy Hitstory Mix Tracks.

0: gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Det är jag som är Thomas Andersson, tar in oss i lunchen här under torsdagen. Vi blir reklamfria vid 14.30 också i hela 75 minuter, så stanna kvar för det. Imorgon är det Feel Good Friday. Vad ska Annis rappa om i fredagsrappen? Det bestämmer du, så in på Energy Morgons Insta och skicka förslag där. Jag har mer av musiken som gör dig glad från Liam och Sara Larsson. En double play väntar också, först Lovet och Victor Lexell på Energy. Välkommen hit!

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas, här ger dig chansen att tillsammans med en kompis flyga till London för att se Ariana Grandes konsert. Häng kvar så berättar mer om en liten stund. Först en Double Play. Vi ska tillbaka till tiden då vi brände våra egna CD-skivor och våra telefoner fortfarande hade antenner. Det här gänget erövrade världen och hade genom åren fler medlemsbyten än en kommunal förvaltning. Men till slut så landade det i den klassiska trion Beyoncé, Kelly och Michelle. Och nu vet nog alla att det är Destiny's Child som dyker upp strax på Energy.

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och Destiny's Child är Energy Double Play. Det ryktas om att de kommer ut med ny musik nu efter 22 år. Vi håller tummarna för det. Vore hur kul som helst. Thomas Andersson här. Kvar i lunchen och årets mest exklusiva radiovinst. Du och en kompis packar väskorna, flyger till London, bor på hotell och kollar in Ariana Grandes konsert där. Va? Klart du ska vara med. När du hör Ariana Grandes hälsning här under dagen, då ringer du 020 40 39 00 och prickar du samtal nummer 7. Då är du kvalificerad till finalduellen, så lycka till. Häng kvar för Taylor Swift strax, för Shakira och Burna Boy.

0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstation.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas Andersson här vid 14.30. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Vi kör tre gånger om dagen, så det är bara att åka med. Feel Good Friday imorgon. Och vad ska Anis Don Demina rappa om i fredagsrappen? Det bestämmer du in på deras Insta och ge förslagen där. Dessutom chansen på 10 000 kronor kvitt eller dubbelt vid 8:30 imorgon också. Musiken som gör dig glad från Bieber, Rex och Faithless strax. Vi börjar med Alex Warren på Energy. Välkommen!

0: växel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen på Energy. Vi kör första svepet här om en timme vid 14.30 och nya frekvenser över Sverige också. Har du problem att hitta oss i din stad och föreslår att du kliver in på energy.se. Där kan du välja om du vill se en lista eller en karta. Det är väldigt fiffigt och snyggt faktiskt in på hemsidan. Det är jag som är Thomas Hindersson. Under veckan här så ger vi dig chansen att tillsammans med en kompis få flyga till London för att bo på hotell och kolla in Ariana Grande live. Det här är super exclusive, så lyssna efter Ariana Grandes hälsning på Energy. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7, så är du kvalificerad till finalduellen. Det är bara att åka med här under dagen. Shakira och Kimberly strax, först Kygo och Say My Love. Tack för att du är på Energy.

Energy med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och vid 14.30 så kör vi första svepet, så det är bara att åka med. Thomas Hindersson här fortsätter torsdagen med mer av musiken som gör dig glad. Från en tjej som gästade Energy morgon igår, och hon fick frågan: du som är så himla bra på allting, finns det någonting som du kanske är lite sämre på? Och då svarade hon: att skriva fint. Hon har väldigt kass handstil tydligen, och då är vi två. Det handlar om Klara Hammarström, dyker upp om en liten stund. Dessutom väntar DJ Christina Gern också med en Energy Hitstory Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir varierande molnighet över Sverige, men på många håll en hel del sol också. Temperaturen hamnar kring 20-23 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Henderson här, vi laddar in för Feel Good Friday imorgon. Och vad ska Anison och Mina rappa om i fredags? Rappen imorgon mitt i, det bestämmer du in på Energy Morgons Insta. 8:30 imorgon också chansen på 10 000 kronor, kvitt eller dubbelt. Lycka till! Vi blir reklamfria i hela 75 minuter här vid 14:30. Vi kör 3 gånger om dagen och häng kvar för september och tjuvjakt strax också. Först nya från Teddy Swims, Mr. Know It All på Energy. All right, we're gonna kick
2: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

0: Energimorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister. Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
2: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir varierande molnighet över Sverige, men på många håll en hel del sol också. Temperaturen hamnar kring 20-23 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Andersson här finns med under torsdagen och ger dig chansen att tillsammans med en kompis flyga till London för att bo på hotell och kolla in Ariana Grande live. Hur häftigt och exklusivt? Gör så här, lyssna efter Ariana Grande-hälsningen här på Energy. Och när den dyker upp, ring 020 40 39 00 till oss och bli samtal nummer 7 så är du med i finalduellen. Lycka till! Jag har plockat bort reklamen. Vi kör reklamfritt nu i hela 75 minuter med Taylor Swift, Shakira, Burna Boy och Leonie och Marcus och Martinus om en liten stund. Välkommen till Energy!
4: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: får det tre gånger om dagen här hos oss. Thomas Hindersson här, taggad inför Feel Good Friday, Monday Nice. Och Micke dyker upp här efter klockan tre. Ge dig chansen att få flyga till London för att se Ariana Grande live. Mer info under eftermiddagen. Jag, Thomas Hindersson, ska tacka för idag med de nya låtarna som trendar på Energy.
1: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza och Willy.

Här är Eminem på Enri, mitt i 75 minuter musik utan reklam. God eftermiddag, Micke Lejaryd på plats i studion. Påminner om att lyssna in Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10 om du vill lägga vantarna på 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Här ska vi ta och prata om hur du gör för att ta dig till London för att se Ariana Grande. Åtråvärda och exklusiva biljetter i potten till den utsålda konserten den 20 augusti. Mer info om det om en liten stund. Och så mer musik förstås. Med Dina på ingång. Du ska få Ed Sheeran. Allra först ut, Bebe Rexha, Faithless på Enri.

0: Där är det ju mitt i 75 minuter musik utan reklam med Ariana Grande, högaktuell just den här veckan när Enri ger dig den exklusiva möjligheten att åka till London och se henne live.
1: Men du, jag måste verkligen fråga, finns det någon tid att anpassa sig till? För jag är på jobbet, jag behöver veta i så fall om jag behöver omboka mina möten. För att jag vill verkligen vara med och tävla.
0: Ställ in alla möten och ha alltid Enri på radion, det är tipset. Ariana Grande hälsningen kan dyka upp när som helst och när du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Tar man sig till finalen där vinnaren får åka till London och se just Ariana Grande live. Och i morse i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, då var klockren kommentar tillbaka. Lät det så här.
2: I Närkes Allahanda. Mm-hmm. Här ser ni då en man. Han heter Thomas. Han satt nu i sommar och solade och hör en stor duns på taket.
3: Ja.
2: Då är det en fågel som har tagit upp en fisk ur vattnet, flygit iväg men tappat firren.
4: Nej.
2: På hans tak. Men han fick ett stort hål i taket.
4: Ja, vem pröjsar för det?
2: Exakt, det är många som undrar det. Det är en kommentar, hur förklarar man det här för liksom försäkringsbolaget? Men kommentarsfältet gjorde inte en besviken. Till exempel har vi Stonkinen som skriver: fisk, fågel är mitt emellan, har fått nya spelregler.
4: Det är en topp-tier. Oh. Det är en topp-tier kommentar.
2: Vi har också en kille här, Troller David. Han undrar, är det Hello Fresh du beställt?
4: Det är fresh. Tänk om bara fisken hade landat på grillen. Hade det inte varit helt otroligt?
2: Fan, då hade man ju blivit religiöst.
0: Enri morgon ger dig den bästa starten på dagen. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så är fredagsrappen tillbaka. Vad ska Anis rappa om imorgon? Gå in på Enri morgons Instagram och skicka DM. Det tycker de om. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam. Strax med Kygo. Du ska få tjuvjakt. Och nu One Republic på Enri.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det mest uppehåll och ganska klart i södra och mellersta Sverige. Längre norrut, mer moln och lokalt regn och temperaturer runt 10-17 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: God eftermiddag, Micke Leijonrud här. Ladda lite inför imorgon, då är det ju fredag. Energy's Feel Good Friday är tillbaka med extra mycket partymusik i mixen. Då får du också Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina, som vanligt mellan 6 och 10. Här ska vi strax dra igång ytterligare 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Liamo, nya från 18s. Och först ut, just det!

0: Energimorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energimorgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06.
4: Energimorgon presenteras

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Kväll blir det mest uppehåll och ganska klart i söder om mellersta Sverige. Längre norrut, mer moln och lokalt regn och temperaturer runt 10-17 grader.
0: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
2: God eftermiddag, Micke Leijonryd här. Och har du missat det är det inte för sent än. Det är ju vi som ger dig den exklusiva möjligheten att få se Ariana Grande live i London. Allt du behöver göra är att lyssna efter Ariana Grande-hälsningen där hon välkomnar dig till konserten. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta dig till finalen där vinnaren får biljetter till den utsålda konserten den 20 augusti i London. Behöver vara minst 18 år för att vara med och tävla. Dags nu att dra igång ytterligare 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Sara Larsson, nya singeln ifrån A-Teens och Liamo.
3: Hey. Liamo. Hey.

just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam här på Henry med Sara Larsson. Och idag inleds ju Way Out West-festivalen där Sara Larsson ska spela. Strålande väderförutsättningar för alla festivalbesökare. Runt 22 grader och ganska så soligt. Och älskar du Sara Larsson men kan inte vara på plats, ja, men då i så fall då är det TV4 Play som gäller. De livestreamar nämligen hela hennes konsert med start 18.55 ikväll alltså. Och förra veckan i fredagsrappen i Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, då fick ju Sara Larsson en endaste lång hyllningsrap av Anis.

Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon fredag mellan 6 och 10. Och då med en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Gå in på Än imorgons Instagram och skicka ett DM med förslag. Och så var det en ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Så lyssna mellan 6 och 10 på Än imorgon. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam.

0: Mitt i 75 minuter musik utan reklam här på Energy. Och mitt i mixen, en hälsning från Ariana Grande att hon vill se dig på hennes konsert i London. Get ready guys. Hey, this is Ariana Grande. See Ariana Grande live i London. Och det är när man hör hennes hälsning som man ska ringa till studion. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 och ta sig till finalen där första priset är resa, boende och biljetter till den utsålda konserten den 20 augusti. Vi letar samtal nummer 7 och säger Henry, hallå?
1: Hej!
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Lollo.
0: Vart i landet har vi Lollo?
1: I Uppsala.
0: Kan du alla Ariana Grandes låtar utan till?
1: Nej, kanske inte alla.
0: Ja, hon har släppt och gjort väldigt många låtar. Men vilken är favoriten då?
1: Jag gillar ju på nya ifrån jag ska bli. Det är lite svårt att prata och prata samtidigt. Ja. Hater a Major Love Me, den är ju ganska bra.
0: Ja, den är fin, den är fin. Du Lollo, det är ju så, för att ta sig till finalen ska man bli samtal nummer 7 och i finalen där kan man vinna de här biljetterna. Och du är ett steg närmare att få se Ariana Grande live i London, för du är samtal nummer 7.
1: Nämen!
0: Vilken dag!
1: Verkligen!
0: Stort grattis Lollo!
1: Tack, tack!

Ja, just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam på Energy med M&M. Och imorgon så gör vi det igen. Energy's Feel Good Friday är tillbaka med extra mycket fredagsmusik hela dagen för att göra resan mot helgen lite lättare. Vi tar och klarar av den här torsdagen först. Den 13 augusti står det i kalendern. Vi ska säga stort grattis till en av våra forna fotbollshjältar från VM 94. Det är Thomas Ravelli som fyller år idag. Stort grattis. Och så är det på dagen 32 år sedan som delar av gruppen Oasis grips i Sverige efter en spelning på Hultsfredsfestivalen. Då hade man hunnit slå sönder en hotellbar och bryta sig in i en kyrka för att snåta av nattvardsvinet. Så det kan gå. Här är Avicii nu på Emery. What's up?

0: Det är veckans smash it på Energy, Temper City och nya Self-Aware, mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och nedräkningen är igång inför morgon fredag, då är Energy imorgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och lyssnar du i morse, då fick du höra Anis Crime Time. Anis berättar om två riktigt, riktigt korkade kriminella.
1: Jag ska ta er till natten den 30 januari 2018. Klockan är ungefär 3 på natten och Karlsborg ligger helt tyst. Det är vinter, det är mörkt, det är kallt och det har snöat under natten. Två unga män, 19 och 20 år gamla, tar sig in på ett apotek i Karlsborg. De får med sig stöldgods och lämnar platsen. Och allting har verkat gått enligt plan, tills larmet går. Polisen får samtalet, skickar såklart en patrull till apoteket med en gång. När de kommer fram så är gärningsmännen långt gone. Inga spår av gärningsmän. Eller? Snön. För under tiden som de här två männen har varit inne på apoteket så har det fallit ett tjockt lager ny snö över Karlsborg. Och i den mjuka snön finns nu två perfekta spår.
2: Oh.
1: Det är nästan som någon har lagt en jätteskylt åt polisen där det står tjuvarna gick den här vägen. De börjar följa fotspåren. Och till slut så leder de fram till en lägenhet i närheten. Och där inne sitter de två unga männen med bordet fullt av stöldgods och förstår inte hur polisen har hittat dem. Ja, de satt och bara, vi gjorde det! Och så bara...
2: Tja. Nu räknar vi Alvedon här.
0: Än imorgon med Basse, så får jag visa om Anis Dondemina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Dags för en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM med förslag. Och som alltid, ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med i kvitt eller dubbelt. Energy Morgon alltså, imorgon fredag mellan 6 och 10. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam. Nu med Dynoro, Gigi D'Agostino.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir mest uppehåll och ganska klart i södra och mellersta Sverige. Längre norrut, mer moln och lokalt regn och temperaturer runt 10-17 grader.
2: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix.

0: lyssnar på Energy.
1: Och imorgon bitti är de tillbaka igen. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domnemina mellan 6 och 10. Missa inte din chans att vinna 10 000 kronor då i kvitt eller dubbelt. God kväll, Micke Leijon är på plats i Energy-studion. Ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Kommer nytt från Tyler och Sara Larsson om ett stund med She Did It Again. Det blir tjuvjakt och dra igång allt med

0: Här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Mikael Lejonryd här i studion, önskar dig en god kväll. Ladda för morgondagen, för inte bara är det fredag. Det är också Energys Feel Good Friday med extra mycket partymusik i mixen. Och så är Energy morgon tillbaka med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina mellan 6 och 10. I morse, då fick du Anis Crime Time.
1: Jag ska ta er till natten den 30 januari 2018. Klockan är ungefär 3 på natten och Karlsborg ligger helt tyst. Det är vinter, det är mörkt, det är kallt och det har snöat under natten. Två unga män, 19 och 20 år gamla, tar sig in på ett apotek i Karlsborg. De får med sig stöldgods och lämnar platsen. Och allting har verkat gått enligt plan, tills larmet går. Polisen får samtalet, skickar såklart en patrull till apoteket med en gång. När de kommer fram så är gärningsmännen långt gone. Inga spår av gärningsmän. Eller? Snön. För under tiden som de här två männen har varit inne på apoteket så har det fallit ett tjockt lager ny snö över Karlsborg. Och i den mjuka snön finns nu två perfekta spår.
2: Oh.
1: Det är nästan som någon har lagt en jätteskylt åt polisen där det står tjuvarna gick den här vägen. De börjar följa fotspåren. Och till slut så leder de fram till en lägenhet i närheten. Och där inne sitter de två unga männen med bordet fullt av stöldgods och förstår inte hur polisen har hittat dem. De bara, ja, de satt och bara, vi gjorde det! Och så bara,
2: tja. Nu räknar vi Alvedon här.
0: Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. De är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10 som vanligt. De har en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så är fredagsrappen tillbaka. Men vad ska Anis rappa om? Gå in på Ännu imorgons Instagram och skicka ett DM. Ge förslag, det tycker de om. Och så lyssnar man bitti 6 till 10. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis, Don Demina. Här får du 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Strax med Taylor Swift och nu Rihanna.

0: Energy morgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja-nej-frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06. Energy morgon.

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det här du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och inte nog med det, också ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina med en kanonstart på fredagsmorgonen. Tillbaka igenom om bitten mellan 6 och 10. Imorgon är det dessutom Energy's Feel Good Friday. Extra mycket partymusik i mixen. Här vrider vi upp stämningen den här torsdagskvällen med Shakira. Du ska få Criss Cross Amsterdam och nu Liamo. Energy.
2: Hey. Liamo. Hey.

75 minuter musik utan reklam med Naus på torsdagskvällen. Idag står den 13 augusti i kalendern. Vi ska säga ett stort grattis till en av våra forna fotbollshjältar från VM 94. Det är Thomas Ravelli som fyller 67 år. Och fyller han år, då vet man, då ska man också gratulera ytterligare en person. Såklart hans tvillingbrorsa Andreas Ravelli som ju också såklart fyller år. Och det är på dagen 22 år sedan Robbie Williams fick motta ett av hans mest udda priser, tror jag. Nämligen så att Angels, hans stora hit, den var då framröstad till den bästa låten som aldrig har legat etta någon gång. Det slog precis Savage Garden och Aerosmith på näsan. Och huruvida Criss Cross Amsterdam kommer att ligga etta, det råder ingen tvekan om. Här är nya singeln My Oh My, ny musik på Ändring.

0: Här du får 75 minuter musik utan reklam och ny musik på Enri med Leone och Marcus och Martinus med Moonlight. Och bara timmar kvar nu tills det äntligen är fredag. Då är också Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina tillbaka. I morse så fick vi njuta av ytterligare en klockren kommentar.
1: I Närkes Allahanda. Mm-hmm. Här ser ni då en man. Han heter Thomas. Han satt nu i sommar och solade och hör en stor duns på taket.
2: Ja.
1: Då är det alltså en fågel som har tagit upp en fisk ur vattnet, flygit iväg men tappat firren.
3: Nej.
1: På hans tak. Men han fick ett stort hål i taket.
3: Nej, vem pröjsar för det?
1: Exakt, det är många som undrar det. Det är en kommentar, hur förklarar man det här för liksom försäkringsbolaget? Men kommentarsfältet gjorde inte en besviken. Till exempel har vi Stonkinen som skriver: fisk, fågel är mitt emellan, har fått nya spelregler.
3: Det är en top tier. Oh. Det är en top tier kommentar.
1: Vi har också en kille här, Troller David. Han undrar, är det Hello Fresh du beställt?
3: Det
1: är fresh.
3: Tänk om bara fisken hade landat på grillen. Hade det inte varit helt otroligt.
1: Fan, då hade man ju blivit religiös.
0: Enri morgon är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så är fredagsrappen tillbaka. Men vad ska Anis rappa om? Gå in på Enri morgons Instagram och skicka DM så blir de glada. Och så lyssnar du mellan 6 och 10 såklart på Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina. Här får du 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag med Chainsmokers nu.

0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Du har hittat till vår nya energifrekvens med Basse, Sofia Wistam och Anders Dondelina på morgnarna. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Hauka som tar över nu. Kommer bli en het augustikväll det här. Det är varmt och mysigt där ute. Strax har vi Euro Summer Girls Trip. Nya samarbetet Shakira och Sara Larsson. Another med Talk to You, en av sommarens bästa låtar. Och Klara Hammarström med Gravity. Nu kör vi!
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy. Musik som gör dig glad.
8: You

det är så här känns när man är där uppe. Det är bra drag också i himlen. DJ Sammy och Heaven, det är ju alltid lång helg här på Energy. Imorgon är det en feel good färdig, kommer bli bra stämning. Och det är Paul Hauka som är med den här torsdagskvällen. Det är bra stämning redan nu ikväll. Varmt och mysigt där ute och bra låtar på radion. Strax har vi en nadder med Talk to You, en av sommarens bästa låtar. Det blir lite Kimberly och Clara Hammarström med Gravity. Och så ska vi ta en tur till Köpenhamn. Jag tror att det är varmt och mysigt där också. Rasmus Seback väntar på oss. Nadder Round på Energy.

0: växel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar.
3: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Ja, vi var ju i Köpenhamn med Rasmus Sedak på Tivoli för en liten stund sedan. De har öppnat en ny japansk sektion där på Tivoli i Köpenhamn. Och så vidare nu till Belgien, till Bryssel med Kate Ryan på Energy. Och jag tänker att vi fortsätter att köra genom Europa. Nu ska vi ner till Frankrike för en felhörning.
1: En fransk DJ som heter Kungs, som tillsammans med engelska artisten Olly Murs har gjort en låt som heter More Mess. Ja, den vi ska syna idag. För det är Åsa Arnell ifrån Gävle som har skickat in morgonens förslag. Och i den här låten More Mess så sjunger de More Mess on my thing. Ja, jag vet inte vad de menar, men More Mess on my thing. Mm-hmm. Men det låter som att den sjunger på svenska och sjunger på med sommardäck.
2: På med sommardäck.

0: Alltså inte fläckfritt,
1: ja, men den växte. Ja, den växte. Först var det såhär, nej. Och sen så matades den in.
0: Du kommer in på liksom Mekonomen eller whatever. Ja. Och så spelas det här. Och där står Pekka, Jukka, Sleven och Bulten och byter däck på folks bilar.
2: Och jätteglad
1: och dansar. Ja, men de har övat in en dans också.
0: Domkraft, det var F. Det är bra något.
3: Fan vad bra. Tack så mycket då, Åsa Arnell från Gävle. Mycket bra felhörning.
4: Ja, de kanske inte var helt sålda, men ändå felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. I Energy Morgon där du också kan vinna 10 000 spänn varje morgon här i augusti. I kvitt eller dubbelt närmast imorgon bitti. Strax kommer Kimberly, det blir Klara Hammarström med Gravity och Eurosummer Girls Trip. Sara Larsson och Shakira efter Avicii på Energy.

0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja-nej-frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hit.

0: then you want energy.
1: Ja, vilken härligt het augusti kväll vi har. Du är på vår nya energifrekvens. Det här är Hörbasse, Sofia Wistam och Anis Donnemina om morgnarna. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Hauka som är här. Vi vill flyga dig till London för att se Ariana Grande live. Lyssna imorgon eftermiddag. Snart kommer Arianas nya låt, Hate That I Made You Love Me. Det blir 18s med det You Got The Look också. Och Burna Boy, Shakira och Benson Boone.
2: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
3: It's these beautiful things that I've got.
4: Sommar på Energy.
5: Hela sommarens kanal, Energy. Musik som gör dig glad.

Ja, jag är säker på att det är många tusenlappar som kommer att brännas kommande helg, sista rycket här på sommarlov och semester. Säkert många tusenlappar som bränns redan imorgon. Då är det ju en Feel Good Friday. Helgen börjar här på Energy, och lyssnar du imorgon i eftermiddag så kan du vinna den där resan för att se Ariana Grande live i London. Nu ska vi lyssna på Arianas nya låt, Hate That I Made You Love Me. Den kommer hon köra live där i London.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: Se Ariana Grande live i London.

0: Roxette är ju inte Per och Marie längre, utan det är ju Per och Lena. Fast det var inte dem, inte den här gången. Men det var en gammal Roxette-hit, You Got The Look, i 80s-tolkning på Energy den här somriga torsdagskvällen. Och det är Paul Hauka som är på radion. Jag tänker att vi fortsätter här närmast med en felhörning. Det blir man alltid glad av.
1: Om jag säger Mr. Worldwide, vem tänker ni på?
2: Mr. 305, checkar ni på the remix Pitbull.
1: Varför låt? Det är en låt han gör tillsammans med Jennifer Lopez som heter We Are One. Och det är en karl som heter Victor Jonsson som vill att vi ska syna den.
2: Aha.
1: Det är faktiskt Jennifer Lopez parti som vi ska syna, för att han då, Victor, tycker att Jennifer Lopez sjunger på någon slags svenska.
2: Aha.
1: Och säger då, tusse köra sopbil.
2: Tusse, ja, alltså han som var
3: artisten,
2: med i Mello.
1: Ja, ah, kanske. Har man inte sett han på ett tag?
2: Nej, men det är för att han kör sop.
1: Det är för att han kör sop.
2: Spännande. Para mostrar que eu posso tusse
3: köra sorrir. Alltså bra, svenska lektionerna.
2: Ja. Alltså han står liksom bak på sopbilen, ja. Det som de gör. Och hon liksom ser honom, hon står på balkongen, ser honom peka på honom och så ropar hon.
3: Han dansar med, han är ju så glad.
1: Det var kul för er, tycker jag.
2: Det var oväntat bra. Ja,
1: tack så jättemycket, Victor Jonsson.
0: Och det blir fler felhörningar åt Basse, Sofia Wistam och Anders Donnemina i Energy Morgon. Där du också kan vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt varje morgon så här i augusti. Strax har vi Shakira med Burna Boy i Die Die, nya samarbetet. Lovet och Victor Lexell i Atom här om en stund. Lite försmak av höstens fysiklektioner efter Rihanna på Energy.

0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon.

Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Du har hittat rätt, det här är vår nya energifrekvens. Det här hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina om morgnarna. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Hauka som är här. Vilken härligt het augustikväll vi har, och ännu bättre ska det bli med Ariana Grande, nya Hate That I Made You Love Me. Da Bausa gör Magnetic, en av sommarens bästa låtar här om en stund. Lite LMF för jag blir det också, för imorgon är det ju en feelgood.

fixar stämning. De är bra på stämning överlag. Medina, viva l'amor på Energy. Imorgon börjar ju helgen officiellt här hos oss. Då är det en Feel Good Friday. Man kan väl säga att det är bra stämning redan nu. Och alldeles strax så ska vi lyssna på nya från Ariana Grande. Ariana som du kan få se live i London här om bara någon vecka. Nu är det väldigt snabba puckar här. För att vinna det här ska du lyssna imorgon eftermiddag, och så kommer nya Ariana Grande strax. Det blir också Da Bausa med Magnetica, en av sommarens bästa låtar. Den har jag dansat till, och så vår egen Anis Dolmina. Han är dum i huvudet, så heter hans låt i alla fall. Och det blir det LMFAO, Party Rock Anthem på Energy.

0: Med lite hjälp från Max Martin och Kjell Back. Taylor Swift och Open Light for Energy. Den här torsdagskvällen, det är Paul Halka som är här och passa på och njut nu av sommaren. Man vet aldrig när den tar slut. Alltså, det kan komma rätt tvärt ibland. Hörde du, vi fortsätter närmast med en felhörning. Vi ska ner till Frankrike.
1: En fransk DJ som heter Kungs, som tillsammans med engelska artisten Olly Murs har gjort en låt som heter More Mess. Ja, den vi ska syna idag. För det är Åsa Arnell ifrån Gävle som har skickat in morgonens förslag. Och i den här låten More Mess så sjunger de More Mess on my thing. More, ja, jag vet inte vad de menar, men More Mess on my thing. Men det låter som att de sjunger på svenska och sjunger på med sommardäck. På med

0: Alltså inte fläckfritt,
1: ja, men det växte. Ja, den växte. Först var det såhär, nej. Och sen så matades den in.
0: Du kommer in på liksom Mekonomen eller whatever. Och så spelas det här. Och där står Pekka, Jukka, Sleven och Bulten och byter däck på folk bilar.
2: Och jätteglad
1: att dansa. Ja, men de har övat in en dans också.
0: Domkraften bara Ja, men alltså, det är bra något.
2: Fan vad bra. Tack så mycket då, Åsa Arnell från Gävle. Mycket bra felhörning.
3: Även om det är senaste laget att byta till den där sommardäcken, snart börjar det bli dags för vinterdäck. Det är inte jag som vill skapa en form av ångest här nu. Basse, Sofia Wistam och Ariston i mina Energy morgon, där också kan vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbel varje morgon, nu i augusti månad. Vi har BB Rexha strax, nytt ifrån Temper City. Self-Aware, Kygo har vi också. Lite Macklemore. Och så har vi Miss Li, hon är komplicerad på Energy.

0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, det är en härlig tät augustikväll. Det är det här vi ska minnas tillbaka till när vi sitter där i vinter och fryser. Det är Paul Haukas med här på vår nya energifrekvens med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina på morgonerna. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Strax har vi samarbetet Tyla och Sara Larsson. She Did It Again har varit en USA-hit. Det blir Anis Donnemina med egen låt. Dum i huvudet. Först kommer Medina.

0: köper en Mockingbird till lilla Hailey. Alltså hans dotter som inte är så liten längre. Jag tror Hailey faktiskt har egna barn vid det här laget. Ja, det är Paul Haukans med här på Energy när klockan är 11:30 den här torsdagskvällen. Härligt och somrigt är det där ute men kolsvart. Och jag tänker att nu ska vi få skratta lite för det blir en felhörning.
1: Om jag säger Mr. Worldwide, vem tänker ni på?
2: Mr. 305, checking in for the remix, Pitbull.
0: Varför låt?
1: Det är en låt han gör tillsammans med Jennifer Lopez som heter We Are One. Och det är en karl som heter Victor Jonsson som vill att vi ska syna den.
0: Aha.
1: Det är faktiskt Jennifer Lopez parti som vi ska syna för att han då, Victor, tycker att Jennifer Lopez sjunger på någon slags svenska.
0: Aha.
1: Och säger då, Tusse köra sopbil.
0: Tusse, ja, alltså han som var artisten med i Mello.
1: Ja, ah, kanske. Har man inte sett han på ett
0: tag? Nej, men det är för att han kör sopbil.
1: Det är för att han kör sopbil.
0: Spännande. Tusse
3: köra sopbil. Alltså bra, svenska lektionerna.
0: Ja. Alltså, han står liksom bak på sopbilen, ja. Det som de gör. Och hon liksom ser honom, hon står på balkongen, ser honom peka på honom och så ropar hon. Tusse
3: köra sopbil. Han
1: blir
3: så, han dansar med. Han
1: ja,
3: är ju så glad.
1: Det var kul för
0: er. Det var oväntat bra. Ja.
1: Tack så jättemycket, Victor Jonsson.
0: Ja, oväntade ordet. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina som också ger er chansen att vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt varje morgon så här i augusti. Strax har vi Tyla och Sara Larsson, nya samarbetet She Did It Again. Efter Avicii på Energy.

0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: Energymorgon. Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar listor. Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
1: Du är familjens butler.
0: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja-nej-frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: dig glad.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: varje morgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar